Horlandıq 100 yıldır səndən yıraqda. Kimimiz Halepdə, kimi Iraqda. Qaldır sınırları gələn Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri,

0: Atma yevli yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Sıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlaram, gözüme yaş bağlaram. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlaram. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qiymir yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçüyün toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdir əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər şey öz özün tutub, kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu, kuşlar əndi dəni uçu. Başım tərsə kəssələr, yalan demem canı uçu. Dostum mənimsi isit, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər. Vefasızdan görməmiş, həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə bir baş vur. Öz yolunu da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dert məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlıq qalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, xaq qarşılar, dal dalar. Amma yoxsul gələndə hər şey üzün dal dalar. Dalana, bilməm qonub dalana. Bir günə biz düşmüşük, dalan dalıb dalana. Ərbil aydı, çərküşdən Ərbil aydı. Allahdan istədiyim dərdimi Ərbil ay. Qazanda qaldı aşım, aş bəklirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb, qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təkib itməz mənim bu haq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəyim qəminə. Çox qarib var həsrətdi, burada axşam şamına. Bağvansı bağın istər, bağda sərdağın istər. Bir qarib can çəkəndə gevli torpağın istər. Ay qarib, həftə qarib, ay qarib. Qurbətə göcə baxdım, yıldız qarib, ay qarib. Kimsə deməz nə yudu, yüz il desə o ay qarib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yokum yar idi, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik, ömür de o.